0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hmong on mobile, online, and on radio.
1: Come on, tell SBS Hmong that's strong that day. How online is it on Jua? Nhưng khi ta tham lương sơ sẽ chat được nội chi nội sản để vận hành thiết bị, nên có ít lút trong để đối xong ở trên cột trò. Quý gia vị sai với cộng ra sơ thông chùa SBS Radio mong program chat sơ sẽ xua liên tiếp tốt trên sbs.com.au/mong. Để làm báo thì chỉ để chờ nữa thật chờ để ta tạo chat sơ sẽ tại hưu nọ. SBS Radio mong program phụ trợ nền grand jury nữa.

0: Yo thả cho chúng đầu tụ lại chạy nhát trong đợt tới chỗ sẽ là nó. Cho chế là biết khi ra đá nâng này chạy quý gia tế giả dòng lệ bị lọt dạy cả nạc. Và do Australia tụ nâng chạy bó sơ cơ rụ và thị thải ra đá cá. Và nơi tao khi ra cho SBS Portuguese program cho thông gió xung nó tìa.
1: During the war in 95, we fled to Serbia. I was only 18 months old when we fled. We went first to Belgrade, then went to a town.
0: Nhà trường lúc chạy chúng nó cho trò sống sang chấp bùa cho chị chạy bay của tàu chị tại nơi tới chợ Serbia thông đại cho cụ chủ mua nó dùng ý sống trò lì xứ. Bay của tàu mù cho nó Belgrade, xoan gì nó chạy mà lại mù cho nó lúc giờ Arendelweg. Thế bay của tàu nhỏ cho nó khó cho nó tàu Indo, chạy lấy chạy là cụ nhua cân gọi được bây giờ kiểu luôn năng. Thế giờ tới giờ nhuộc cân gầu và bây giờ tao cho cho chạy cho giờ chê là bây giờ tới chạy khỏi gì à. Thế xin lúc xưa chỉ xong tạc hà nơi và giờ xong ớt thân là chê nơi chê nâng là cụ tao tốt cho tới chỗ xưa lên nó. Giờ cái này thế là khía tìa.
1: And through some people, he had the opportunity through Red Cross to get us over to Australia to, I guess, as refugees search for a better life.
0: Cô ta mua ít cho nâng thiê, ít cho nâng của hậu lần ở lúc còn học Red Cross là cô ta bác có bé một chiếc sự tùa tạo rồi tới chỗ xử lìa. Tại lý do cho nâng thò nạ, bí và tới luôn nâng chiếc cả dòng cho cô ta gì. Chế tỏ cáo tao mua cho chế sĩ tư Olympics trong ớt sáng nở bé thiê lệ tàu tùa rồi tới chỗ xử lìa. Bé của tàu tùa nhỏ trọn ở Campsie, Sydney, thiê chuẩn gì nè chế bé mà lại môn trọn ở Liverpool. Thông đại chế thảo ở của tao bí và ý ạ đất trì. Giờ lấy cho là bé của bạc cho trả cho dạ thế, bé của tao cho chế cho trả cho dạ chế. Tao tùa rồi tới chỗ sử là nó dạ chỉ mua ý ạ đất trì để theo dạ tao bí đồ chế. Tại sự của cụ mua ra cái rộng xí hả thế, tao mua tới sự chân nào chú xí về đó khó thế. Bá cậu cụ mua rõ thế, cậu cụ mua bằng sự nhân dân thảo tới sự chân nhuận đáo chân đạo dạ. Và bá cậu cụ trả là ổ tù năng tại sự nó. Tại sao nó sẽ dạy cái này, nó cú do ý tù nâng sĩ tình dạy bó sẽ chạy ra tới chỗ Australia trọng để tới cái sĩ tình dạy bó rộng nó. Thế này cú do bảo nâng chia, đại cho nâng chia tới sẽ chạy European, thế là tê mê tù mê nhọc và tàu tới dạy đã chỉ dòng cân cầu trò cho cái sĩ tình dạy bó lại tới chỗ Australia nó. Giờ lấy trả lò tới đá nâng để Australia cho nâng sĩ tình dạy bó sẽ chạy ra tới chỗ Australia nó là cú lòng lại tới đá nâng sĩ dạy lại thế. Chỉ hai yếu yếu tế nâng là yếu cho nâng chỉ tế trị trời. Nhớ trọng lúc chạy vào tế chỗ sử là nó một sĩ tình chạy bó phí phá vô khắp đọc đọc tế trời. Thế khi này chạy ổ sử là bác sơ cử rù nó cú mua ý cho nâng chỉ tế trị trời chạy cho nâng Africa. Tao muốn chạy bó và yếu tế dạo vô trọng sử là cú sĩ cân gầu thịa.
2: Here's Nestory, great first toss, Nestory and good now!
0: Đại chế David Bashir đã tỏ khía tế Iran khôn đào nó tổ nọ thức thơ lúc bó ổ rõ tế chế Australia, yếu à dâng. Iran khôn đào nó có yếu ý tù nở dị tù nâng ổ mô sĩ tình dạy bó rõ ổ sổ bá sơ cổ rù, rõ ổn tế chế kê sĩ tình dạy bó rõ tế chế rõ nọ. Ổ tế lê yếu tù nâng ổ yếu rõ tế chế. Vì trọ khó tế, nè có yếu ý tù nở bế tù nâng Australia, chá chế nâng Africa, ổ yếu nở cho dâng thá nạ tế. Chuẩn dị nở tù ổ chế cú yo afe mà tao vừa nên nên chỉ yo cho nâng sau sự đàn thiết của tàu dù nhớ cho nó yên thân nạ khá khu mà là tới chế khèn ra thế này của tàu tua là tới chỗ sự là nó thấu nó mong nó nhung cầu xong tại sao cho nên của tàu sẽ chế ra là tới chỗ sự là nó mù cộng địa tới chế cái sự tình dạy bó vô khăn ở chỗ o thiết muốn chơi cho ở sự là bác sơ cử rù nên của tàu là khía cho nó chế cái xa thiết tàu cho hồ lưu nó tàu vô xên được xa lý chá rồi tới chỗ sự là
3: it's coincident again that is refugee week in the World Cup, you know, and also at the same time you have many refugees in the team and at the same time, like when I reflect back, I'm like, you know, we all belong to this world
0: together. Rồi lúc chạy ở bé một cổng để thấy cái sự tình dạy bó nó thế. Thế lúc chạy nó là cô bỏ tàu hả thế. Tàu muôn tàu tù nâng thoát nạ nó tàu một cổng sĩ tử thế. Thế do thầu và cô đã gái là ở thức dòng chăng cho thấy sự chăng là cho cô bỏ tàu hả thế. Cô do ý tù nâng đã đưa tới nó thế. cho nên bé thì lấy sạch thầu cho rồi để cho lẹt nhé bé là những nhóc uo thì dùng sữa cả bé giờ tôi bỏ dùng chắp là cho lối để chờ nó vì đó có thể lối để chờ nó là những tàu to dài tên nên thọ nạt chống hàng trận tàu sông chiến đấu là nó là do những tàu ba tên nên nó là đại cường gọi lại lại và cái nó là mà bây giờ nó cũng bỏ dùng cho lối liệt địa nên thọ nạt nó thì mà bây giờ thì là kia tiền để ra đan nâng nó chỉ nhờ yếu do ra đan nâng cho là của chỉ cái thời xưa cho tên nâng ở bóng đó cho sự thăng bằng chỉ dùng chỉ sự giả lý để tạo bóng thầu lò của nơi những chỉ ta cái chỉ xưa đó chỉ lý mà bây giờ tạo hiện gì tiền.
3: You know, I have a story of there was war in my country, so my parents flee my country, and then Australia took us in through a humanitarian visa. You know, so that's how I was able to go to Australia and many
0: others. Cuộc bảo vệ của những người Israel đang nâng nhọc khía ra và cho chuẩn là để cho toàn là của lối thế trời. Vì đó khóa thể của nhà thế của chiến những tàu chỉ tại là lối thế trời nó thiết thế cho Australia là những sự cho humanitarian visa nó tỏ bế tùa nhau lối thế trời nó. Chả thế là ở trâu cũ tàu tùa nhau trâu lối thế trời nó thế chứ cũng mua trong lần đầu tù là của tàu chỉ tế số kể mà chỉ dùng tí dạng là nó tùa trâu thế cho Australia nó. Nhớ cho lúc lý tiệt thọ nạ nó chế cụ cụ xã hệ trò ý tù tư và tàu tư và xã hội sùa thông tiệt tế nó tiệt. Bế dân dọa bá nê thịa, bế dân bảo rộng cho tài nền trí tế sự thân rộng lại trả lời. Tức là tài xin nó bế cụ tá tỏ nhớ cho lúc lý tế tế xã thịa tài xin nó lời. Thế dù một con ý chạy kế sĩ tư và chẳng chẳng chạp lời. Chỉ là thay xã hệ trò nê tiệt, nhưng mà bóng sử của tàu cho trả cho dạ, chùa xã gần nê chỉ cho tài kế chế tế kế chí của dân dị sư. Thế là tôi cho tôi bảo vệ chứ nó mất kế cho xí hẳn cho yếu anh khẩn đá cho tôi hào lực và nếu tao ua thao ở mù xí tương thờ rì tế chế chế kì. Kế thế tôi cho sau khi tôi coach nó tao xa yếu anh khẩn đá cho là lòng tù nâng và xí tương dạy bó hòa nê xoắn và lưu phá lê và nữ chí yá tù nâng xí lãng gàn chí linh thế cú yá y tù nâng Malaysia. Họ nên nè chế cú yó ý tù nâng và xí xào nà ó trả nâng ảnh lộ yên điên. Thế là yá thay thay rõ và tàu mô ý tù nâng ổ sửa chá chá nâng chẳng nêu nà tàu mô xí tư nhạc bó vô khắp sẽ chá đợi ý hại nâng tư. Nếu có khía tên nè mô cho kê rong xí cân gào và tàu lọ và tên nà chá là bó xíyên trị tàu nè chế nâng và tàu bạ cho chá cho yá thế tàu lọ và tàu chá nà yá chá là bá tù nè. Trong tí giả lệ, tao cho chú ý năng chỉ tế chạy theo thả nạ và tao vô bá trở lại tế mẹ tố mì nhòa. Phía lô phá lại, thế lệ tao khía tía.
3: I guess it's, you know, showcases, I guess, you know, the cultures we've got in this Australia squad. And, you know, it's proud for my family, you know.
0: Cô xá tía tế nói cho chá kẻ khía tà bế tế kế lệ kẻ chạy và ổ sổ lô bá sổ cử rù. Nhớ tới giả và ổ chỗ cụ mô giá kê dấu xế thị trọng xế gần gầu chỗ cụ chế nâng. Vì đó có thể lên tạo ổn đáu tràn đào giả cho là bá chỗ cụ, chế cụ thiết lý mô bằng sự là xí tử, nô nọ, cho khó tìa lên tạo bạc đào tràn đào giả, thiết lý mô bằng sự là ổ tạo tê nọ. Thế giả tìa cụ ổ tê nọ dù mô bằng sự bó tạo tê chân dịn trào lại, chế cụ yếu tê giả dòng vì đó có thể đào giả cụ ý cho kê mô xua. Giờ lên đời tên nó thì lý ý cho kế và kế chế xế cho hai nâng ổ sửa nó. Chỉ hai ổ sửa cho sơ cử rù ổ mô xí tình dạy bó cho thế cho sửa nó dù dạy cho nâng chá chê nâng dùng là chá cho nhân kế chá đá khóa đá chỉ hai lũ đá chỉ. Lại dạy cho nâng ổ yên mô mong cân gà ổ mô bằng sự ổ mô xí tư thua đá cha cho kế xí tư nó là thế. Tôi sau rất sẽ nè sáng nay ở Washington, thìa SBS Portuguese, sau đó SBS News, thìa cuối giờ viết sẽ viết một bài là mong chờ đầu SBS Radio, mong program.

0: Chứ là cái gì second hand nó chỉ bé xe second hand tàu rất là hàng nữa chị có vừa cho là mid range chứ nè
1: họ cho dự bỏ lại không một cái chạy ở trang bài giống như cho spot là xịt thì cho nó ý luôn chạy kỹ không ạ
0: cho các bỏ lại kia rất là hỗ trợ ý luôn năng cầu chi xe được bé cho xe nè chị tôi chỉ tao tàu kho cái vừa là cái chuyện tàu gì lúc lọ xe cái hậu cái lúc theo cái tàu gì lúc trong xe cái hậu cái thế tụ ba cái tuần là cái hậu cái thế cái tôi bằng chi xe gì đó tao đi lúc là tôi cho xe này à khán giả tên này ý khán giả lip lo chi bỏ cho phải nghĩ cái câu chị ở bỏ bé bỏ thế thì cho lo chi bỏ này chị này nhẹ rồi thế nữa này chỉ cho trò chơi á để cái chạy tàu này rộng đó cái một tuần lúc lúc thêm một chặng đó nó khó kỳ kỳ cho lúc thêm là chạy có một bỏ là chạy khó kỳ kỳ nữa mà nửa chung một trận trở sau lúc thêm một chặng sau à bé một chặng chỉ sát khăn đó bé lúc rồi lo chỉ sát khăn đó chị bé chỉ tay một giờ lúc bé cho tết xe bé lúc chỉ cần có xe là có chỉ xe sửa chữa luôn là chị lúc bé lúc rồi chị nhưng kinh cờ rồi à thì bé này tham gia sửa chị bé lúc rồi lo chỉ một giờ xe lúc lúc thiệp nâng có bé chết xe họ tết cho nó muốn nhẹ nó dù là chào xí của rồng em mà cô chụp bao nhiêu lần chạy một chậm năng có bị chết xe là chào xí thế họ khó ý
1: Thật
0: à
1: sự,
0: sư thế thì thôi cái dù ở trên này kỹ sư đó họ trên này lô kỹ nó năng có bị chết xe cho lô à nên nó cậu xe được có cho chết xe nữa mà nó khó chạy ở cả nhà sư nữa nên tất chỉ nên chết xe nên chết xe thì lô lô thì bị chết xe nó trên này nhà ly 1 kg được 1 kg đó nó sư đó chỉ việc thổi cái kinh là sẽ chip program sư sẽ đọc cái đó các lấy cái lô tàu đây nè các lấy ilo sẽ có một sẽ cái một chân chờ đó thôi cái kinh đó sau này ít kilo kilo sẽ nên tàu hàng đó vì sao thì do có ở tận năng ở luôn rồi ít dạng gỗ để có tụt tay chạy lúc bây giờ xe để tụt tay chạy lúc có xe thì tiêu rõ chạy lúc bây giờ xe mình rồi rồi nếu mới như muốn đây rồi kilo không được
1: Để tôi sẽ cho lỗ check của bạn này.
0: có chuyện như là mà có nếu muốn đọc khóa thì ở nhà lấy tiền tại sao chạy lại chạy lại thì tại sao chạy nữa full electronic là nó chỉ cần rút ta sẽ chỉ có những chỉ có lúc lịch thi đó có khó chẳng tiếng có server thì tiếng là chỉ có server là lúc to lúc lịch thi còn này cho xe là còn này cho lại thôi cái chạy một chiếc chẳng đó có tiền bây giờ chẳng hạn họ bên thì hãy gì cho cái lòng bất thời đấy xong họ chỉ có chuẩn chạy cái lúc lịch thi chẳng tiếng có lúc do này nó có cho chain ở cái tổ này nè để lúc lịch thi này nè còn này cho xong chứ thì còn này ốc chẳng chẳng chứ chỉ có ý ở lúc thì cái cho một sơ về ý cho thật cái một sáng cái cho một sơ về cho thì có cho cái linh rộng còn chỉ cho sáng sự gì nên chỉ mua chỉ nên chỉ
1: Họ
0: nhỏ
1: họ hay cho đi cho thế ở đây họ lấy ở rong mỏ lo chạy như một trò sáng là rong như một chạy này là do tàu ba đó chứ trở lại nó mỏ là giờ trở lại cho rules là chưa cho nên ở chạy chạy cơ bản này
0: vậy có gì một chạy oxy xứ này là tên nữa cái sở số xưa này ạ là chị có chung một ý nhớ sơ mong ý sơ mong cái châu xưa này chị có một cái chuyện nào rõ nó mà cái chuyện nào rõ nó mà tất cả các mô xưa này chung một lá chí hay là cái tế cái ua lý bế của ua này cái một sáng kia này có một chắc chị lý chí sơ mong được cậu sơ mong chị có chung nó mà tất thư á chị có yếu chung ba thì cái ý sơ mong là cái chung nó cái chung mong là nơi chỗ lại thì này ý program là hồ khám này ạ mà cái lúc chế nó mà ni ý sơ mong mà ni ni bên ý bộ là ốc bộ gần cho khắp nó chế nên chi nó chế có chút lại là rộng á chế cái lại chế có chút bút thảo lý chế cầm có những bóng ba thì lấy mô là cho khuyên đồ con tí đồ con lúc chó rồi rộng thì có hậu ý rộng nó chế ni à cái ý sơ mong đó sơ mong là này à chế có chút lại thức thư chế có thường cái chế có chút nó thức thức có chút chép lá là có chút nó cho bây giờ lúc thì nè mà thôi có chép lại vậy có chỉ tàu là vậy có chuẩn nó là nè có lúc chơi nè nè một chỉ ba là có thể khen lợi nè này à bây giờ thì chỉ chép lại là cho số một có chuẩn nó
1: Trả lời dùng cái xe xe này là tại vì nó mỏ tàm này chú tao sợ. Đó là tại vì lúc chạy này mỏ cho metabolism là mỏ rõ rõ mỏ đó. Tại vì có exercise chạy thế chừng nó cho rõ mỏ nhưng mà tôi lúc chạy thế chừng này working double. Cho rõ mỏ cho carbohydrates lấy cái hay là protein lấy cái hay này. Bởi vì cho complete form dân bát xin nó là sẽ tốt.
0: Nếu muốn cho substitute thì có đây này ạ cho nó cho hậu thì nếu muốn cho là hậu trong này là cho biscuit được nó là nó mỏ họ từ từ có lúc chị mà nó hậu chỉ tập qua tâm lý sao thì là có trái bla thì nếu mỏ họ nó có nó thọ có nó ấy có ka exercise na ma khana ka chu train ya ye ka chi train pa che mu cha ka che na se ni chi kia ra ka ka chu mo train je tho ka mo cha lu lu ti ne ka sho no ye ka ka lu plan ne no ni kia ra ka thia ne mo ne mo chu no cha ka lu plan ne ne ne mo jan khong na cha mo shi ra ka lu che thia na na tho ka cha lu ti ye ka chi shi ya na na ke tho ka no ke mo je ne jo sa na ni chi pa ka le ha
1: จะคอนอะไรเนี่ยจะเทรนก็รู้เจอนี่พาเอาเทรนนิ่งอ่ะนี่จังๆฮะอยู่ประตูไก่อีจะเทคนิคได้ชิลาป้าอยู่เท่าไหร่แต่อยู่เอ็กซ์ไซส์เนาะเราอยู่มุทรชันดอกเราเจอให้เขาใจเราชันดอกลงก็เทเลยป้าต่ออยู่แล้วก็ชอบมาตั้งแต่อยู่รู้เจอเฮ้ยจริงๆเนี่ยเนื้อกระจกกระป๋องเนี่ยธรรมดาเลยก็ให้หน่อยอีสมองเนี่ยกระป๋องกันนอกจากรถจะมองแล้วก็เจาะเส้นอะไรอย่าง จีนเนี่ยมันต้องอยากเที่ยวเนี่ยจีนเนี่ยมั่วคอเดียก็เจนเดนเนี่ยจีก็จะอยู่เจเที่ยวแล้วก็ตัวลังเที่ยวนั่นนะยะจีนเนี่ยมั่วจะรอดจะมองแล้วก็นอไอ้ก็ยังลังก็จะลังชอบตัวก็จะชอบมอดอีเจเท่านั้นนะยะจีจนได้มาเนี่ยจู่เดียวลิตาได้ให้ทริปเอร่านั่นนะยะแล้วก็เดียวอีตัวหนึ่งเนี่ยจะเงียบแต่เดียวก็จะขันเดอร์เลยนะเจก็จะหันเลยนะ